0: Skal jeg lese dagens rett baklengs, og så kan dere prøve å catche hva det er. Er dere klare?
1: Ja.
0: Førstemann til å ta den, vinner. Babek.
2: Kebab. Oi!
0: Du har gjort det før, Ken, eller bare tok du den med en gang?
2: Ja, jeg skjønte at det måtte være det.
3: Ken har vært så døddrukken at han har ligget på ryggen og lest i bybildet.
2: Jeg tenkte, det var liksom enten kebab eller børek, det var det eneste tingene som dukket opp.
3: Og børek, han ikke så kreativ.
0: Du er ikke god til å lese baklengs.
2: Nei, det tror jeg ikke.
0: Fordi, skal vi egentlig teste, for jeg kunne ikke vi hadde deg i klassen på videregående. Hun var ikke så smart, men det var en ting hun kunne, og det var at du kunne si hva som helst baklengs, setninger også.
2: Det har jeg også hørt om at noen har en egen egenskap.
0: Kunne du en gang si det riktig vei?
3: Det kan jeg.
0: Skal vi
2: Ja, prøv da, for jeg har ikke testet om jeg er god på det.
0: Er du klar?
2: Ja.
0: Som tettetop.
2: Som tettetop. Nei, jeg var ikke god på det.
0: Det var vanskelig for meg å lese baklengs, så jeg tar det. Ok, jeg tar den her da. Retetop.
2: Retetop. Poteter?
0: Ja,
2: den var jeg på!
3: Jeg kan en.
0: Ok, nei, men du kan den, det jo joks.
3: Ja, Agnes i senga.
2: Ja, det klassiker, ja. Det sånn, hva heter de, palindrom, altså som det samme forlengs og baklengs.
0: Sånn som reker.
2: Ja, som reker, ja!
3: Ja, det er det. Ja, det tenker faktisk.
2: Før vi pådrar oss en eller annen psykisk lidelse her nå, så tror jeg vi må gå videre.
0: Ja, greit, og da kommer resten av podden, det ferdig. P5
2: Hits. Har det skjedd noe siden sist som er verdt å nevne?
0: I aller høyeste grad, Ken Vasenius Nilsen. For i helgen så har vi... Barnefri!
3: Og jeg blir sånn...
0: Hva sa du for noe bedre?
3: Jeg blir sånn...
0: Hva er det han prøver å si, Ken?
2: Den siste lyden der skjønte jeg, men den første hørte som den første var på diskotek, og så inn på soverommet etterpå.
3: Ja, det pleier å starte sånn. Først på diskotek, og så...
2: Og så soverommet.
0: Ja, nei. Sett deg rolig ned før du blir skadet. Det som skjer ofte når småbarnforeldre har barnefri, er at de...
3: Nei!
2: Sover.
0: Sover ut, ja, det er riktig. Så vi skal ha såkalt, hva er det influenseren kaller det? Staycation?
3: Nei, skal dere det? Skal dere ut på hotell i egen by?
0: Ja, må vi prøve å få noe sånt da, en natt på hotell også. Det er jo ikke så hyggelig å sove hjemme.

0: vei bort fra butikkhyllene.
1: Ja, det kanskje litt kjipt å si det på en fredag.
2: Litt,
0: ja.
1: Ja, jeg kan jo begynne å avsløre med at det Freie som skal fjerne en klassiker etter 100 år.
2: Ok, ok. Hvis vanlig melksjokolade forsvinner også, så...
0: Nei, vet du hva? Nå begynte dette å bli seriøst.
1: Ja, ja, det var det jeg visste. Og hvis jeg da slenger ut tre ord, marsipan, trøffel og gelé...
0: Oh, ja.
1: Hva tenker dere da?
2: Det tenker jeg trojka med en gang. Jeg elsker jo trojka. Det eneste jeg vet er at det eneste jeg vet nå er at Freya ikke har der trojkaen, så
0: ja, for det Nidar.
2: Det det ikke Nidar. Ja. Er det ikke det? Ja, det er, da.
1: Fordi nå kan det meldes at etter 100 år så forsvinner Monolitt fra butikkhylle. Jeg skal ærlig innrømme, jeg har aldri hørt om sjokoladen.
2: Kødder du?
1: Nei.
2: Jeg, også, jeg anser meg selv som meget godt oppdatert på sjokoladefronten. Mm. Jeg har vært i en hylla mye, og jeg først tenkte først, det ikke en sjokolade der nå som jeg vil ha bort. Men Monolitt har jeg faktisk ikke hørt om.
1: Nei, men Monolitt, den skal være i Frognerparken. Den skal ikke være i butikkhyllene.
2: Altså, og den er trojka-lignende. Jeg burde jo virkelig, jeg elsker trojka.
1: Ja, to biter gelé-trøffel står det på pakken.
2: Fader.
0: Det er litt om den fattige manns trojka. Trojka vant den kampen, føler jeg, om de som har, altså, ja, som har de tre tingene der i seg. Men det her synes jeg er veldig gøy, fordi jeg ble jo livredd her da Petter kom og sa, nå er det en sjokolade på vei ut. Og så tenker jeg sånn, åja, Monolitt skal ut. Ja, men det er bra det.
2: Ja, jeg vet det.
0: Er faktisk, det er en riktig avgjørelse det.
2: Ja, jeg er enig. Første gang i livet jeg har tenkt sånn, få det bort!
0: Ja, P5 Hits. Du hører frokostshowet på P5. Vi prøver å finne den som har den verste fredagen.
2: Ja, det stemmer. Og Stina har sendt oss Snap. P5 Hits heter vi, og hun skriver, jeg våknet opp med feber og har betennelse i begge knærne.
1: Åh, så deilig.
2: Ja, og det er noe med sånn betennelser i knær, og det er så veldig unødvendig. Det er så utrolig kjipt. Vi har også med oss Peik på telefonen. God morgen, Peik.
3: God morgen.
2: God morgen, fortell da. Hvorfor har du en kjip fredag?
3: Nei, det jo våkna feber og bra forkjølt, og så kommer seg ut på jobb klokken 6 om morgenen. Da ikke alltid like fristende.
2: Ok, så du våkner med feber, men du drar allikevel på jobb?
3: Ja, jeg har noen kyr som skal hjelpe, så det ikke så alltid bare å overlate til andre.
1: Nei, de ikke så veldig opptatt om du fyllesyk eller om det blindtarmen. Kyrene må ha mat.
2: Nei, betyr det også jobb hele helgen, eller får du litt fri da?
3: Nei, det blir nok jobb hele helgen.
2: Ikke sant.
0: Jeg hørte jo at du nettopp hostet nå, Peik. Jeg kjenner meg igjen i den følelsen der, fordi du er åpenbart syk, men du er ikke syk nok til å bli hjemme.
2: Jeg har fått gjort noe når jeg har gått nødt. Jeg har ikke liksom ikke på.
0: Det er noe dritt, altså.
2: Uffa meg.
3: Nei, når samboer reiste London på jentetur, så er det ikke så mye annet å andre til
2: London. Skal du få sånne snapper hvor hun koser seg med verdens beste jenter? Nei, vet du hva? Peik, jeg synes på ekte syn på deg.
1: Ja.
3: Jo, takk.
2: Ja. Vi må legge på før du smitter oss, men ha en nydelig helg likevel.
3: Jo, dere var.
2: Ha det.
4: P5 Hits.
0: Jeg føler meg litt sånn forfullt av den der iPhone-alarmen om dagen.
2: Oi.
0: Altså, den var jo i begravelsen til kongen, der den absolutt ikke skulle være. Plutselig dukket den opp der, når alt skulle være helt stille.
2: Ja, sant.
0: Da følte jeg, første gang jeg hørte det, så tenkte jeg at dette er bare i mitt hode. For dette kan ikke skje, det er for dumt, det er for flaut. Men det var jo virkeligheten. Og i dag, i morges, alt for tidlig, sånn cirka en time før jeg egentlig skal stå opp, jeg skal stå opp ganske tidlig utgangspunktet, så våkner jeg av naboens alarm.
2: Oi!
1: Snakker vi dårlig isolert leilighet?
2: Ja, det er nok. Ja, da må vi først kontrollsjekke, lå naboen i samme seng som deg, eller er det pappvegger?
0: Jeg lå selvsagt i samme seng som naboen.
2: Ja, ikke sant, da skjønner jeg alt.
0: Jeg gjorde ikke det, det
2: var ikke anføttes.
0: Ja, det var ikke sånn at naboen lå i min seng natt, Stian. Det hadde jo vært litt rart.
2: Men hans alarm, for dere har åpenbart på en måte soverom vegg i vegg,
0: ja.
2: så, og det såpass nært og såpass lytt at dere kan nå dele på mobiltelefon og spare utgifter.
0: Vanligvis har det ikke vært et problem, det er det som er litt rart. Jeg tror at han, kanskje han sliter med å stå opp, eller at han skulle stå opp ekstra tidlig i dag,
2: ja.
0: For alarmen var sånn kjempehøy. Så han hadde på veldig, veldig høy alarm.
2: Ja, ikke sant.
0: Og så på et tidspunkt, fordi han våkna selvfølgelig ikke, eller jeg våkna.
2: Nei.
0: Men jeg får jo ikke skrudd av hans alarm.
2: Nei.
0: Og på et tidspunkt så gikk den inn i sånn høygir.
2: Ja.
0: Altså at den ble mer intensiv. Ja. En sånn lyd som jeg aldri har hørt før, som bare, ja. og terroriserte hele boligblokken.
2: Jo, og det kan jeg egentlig skjønne, for det en del alarmer som nettopp sånn at liksom, jeg har sånn safety at hvis ikke jeg våkner, så må du, da må du fortsette, du må jobbe, ikke gi deg før jeg våkner.
0: Ja.
2: Ja. Og da tror jeg trikset når alarmen går av, så må du dunke veggen, og da våkner han. Altså, det det hele alarmen. Du hans alarm.
0: Og jeg alarmsystemet.
1: Eller så våkner han aldri for at det var pacemakeren han satte nå, for å ringe ambulanse.
0: Lager pacemaker.
2: Ja, hvis han ringer i to uker i strekk,

0: skal vi ta en tur innom Lise.
1: Ja, hei Lise.
0: Ja, vi gjør det. Hun har skrevet mail, vet du, som heter Lego.
1: Åh!
0: Ja, det har våknet Ken, vet du.
1: Ja.
0: Hei folkens, jeg satt og scrollet på mobilen, og da kom det opp noe som fikk meg til å tenke på Ken.
1: Åh!
0: Da så jeg at det kommer Lego av.
1: Nei!
2: Hva da?
1: Hva da? Si det ikke så...
0: Ok, det gøy. For jeg går videre, så må jeg bare si, du... Elsker du Lego?
1: Jeg elsker Lego.
0: Ja, bygger du av og til med mor?
1: Ja, jeg pleier å bygge det med mamma.
0: Og så elsker du også denne serien, gjør du ikke det? Hvilken? For nå kommer det altså Lego av Downton Abbey.
1: Nei! Nei! Gjør du det?
0: Ja, Downton Abbey er denne serien med liksom overklassefolk og disse som er tjenere på gulvet.
1: Ja, det er jo en fantastisk britisk dramaserie om akkurat det du sier, altså rikingene og de som da på en måte er tjenerne deres.
0: Du elsker sånne type serier.
1: Akkurat den serien er en av verdens beste serier. Kommer det Lego av den? Kan jeg bygge liksom selve Downton Abbey?
0: Ja. Det kommer Downton Abbey Lego. Er det da at disse Lego-figurerne har da på en måte små sånne
1: tjenester? Smokinger og tjenesteklær og sånn. Og så kan man sikkert bygge selve mansjene deres, altså Abbeyen selv, vil jeg tro.
0: Det kan egentlig være litt fett som at du har på en måte, du bygger et Lego-hus, hvor du på en måte har et skille mellom da her nede er tjenerskapet, og kan du være tjener og...
3: Ja, kan man bytte klær også? Er det ikke liksom kostymedrama?
1: Jo, det er kostymedrama, ja. Men de går jo nesten alltid de samme. Altså, det er mye smoking. Altså.
3: Ja, det lukter svettet da, sikkert hvis det er samme.
0: Ja, men jeg skjønner veldig godt at når Lise fikk opp denne annonsen, Downton Abbey Lego, da skjønner jeg veldig godt å tenke på Ken, for det er to store ting det som definerer deg.
1: Jeg hadde tenkt på meg selv, hvis jeg så det der. Ja. Og det er jo helt fantastisk, det skal jeg jo kjøpe umiddelbart. Jeg mutteren elsker også Downton Abbey, det er jo det som er så bra. Så dette her blir jo rett ned vår allé.
0: Det er sant, altså. Liten oppfølger her. Husker vi Odin?
1: Odin?
3: Odin, altså den greske guden, holdt jeg på å si.
1: Nei, han greske guden, han er jo en norrøn gud.
0: Nei, han lytteren som skamløst tagg om en telefon fra deg.
3: Ja, stemmer.
0: Mobil.
3: Stemmer.
0: Og du sa du skulle spørre far.
3: Ja, jeg var hos far i går, men det glemte jeg faktisk å spørre om.
0: Jeg regner jo med det, ja. Nei,
3: Ja, han purrer, er det det?
0: Nei, jeg purrer, men jeg sa vi skulle ta det opp igjen.
3: Ja.
0: Nå husker jeg for en gang skyld faktisk å ta opp igjen noe her.
3: Jeg skal love oss å spørre min far om han trenger den telefonen faktisk, eller så skal Odin...
0: Odin lurer på å kunne få Petters gamle telefon, skjønner du.
1: Hvis ikke, så var vel Martine også tilbøyelig til å gi bort en telefon. De folk her har alt for mange iPhone. Nei, det.
0: Men det merker også at ingen av dem gjennomfører, for Martine rømte landet. Og Petter er glemt å spørre, så vi får se deg, vet du, Odin. Vi får se om det kommer noe svar noen gang. Ellers så er det bare å fyre og gå e-poster frokost@p5.no.
1: Der er dere! Nå er

0: det være greit å tømme skapet for synd nå rett før helga? Det kan du gjøre I vår skrifteboks.
1: Skrifteboksen. Ja, den stygg, ass, bare så dere klar over det. Oi. Her, nå har du advart. Ok. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når mannen min spør om jeg har sett hvor fjernkontrollen så sier jeg alltid nei. Selv om jeg vet nøyaktig hvor den ligger. Jeg bare synes han kan lete litt selv.
2: Nei, det ikke lov.
1: Det jeg vet det, det der, beklager. Det kanskje en av de groveste skrifteboksene vi noensinne har hatt.
2: Det ondskapsfullt?
1: Det ikke rett og slett pure evil? Du sitter her og vet akkurat hvor den den ligger under puta den. Nå har jeg hørt skal jeg bare ikke si det kan for at det leite.
2: Ja, nå jeg drittlei at han aldri gidder å lete selv,
1: ikke sant? Helt
0: det veldig gøy, for jeg føler det der var et stort problem da jeg vokste opp, at mutteren og fatteren stadig vekk inntil å kjefta på hverandre, og problemet var veldig ofte hvor fjernkontrollen var. Ja, jeg kan ikke skjønne hvorfor, jeg vet alltid hvor fjernkontrollen min jeg.
1: Ja, ja.
0: Hvorfor var det et problem? Hvorfor det et problem?
1: Jeg tror det mer enn en person I et hjem som de gjør flytte på ting, så man inne I noe greie, bøtte.
2: Ja, og så det det der mann, kvinne, hva skal man se på?
1: Mm.
2: Jeg tror dette
0: det
2: litt større, dette
1: Det mye større, helt riktig, så mye sånn, ja, det sier 10 år med groms da, så skal jeg I hvert fall ikke fortelle ham hvordan jævla fjernkontrollen hvor faen han må finne det selv, og ikke ha fryttet den, rytter, som jeg sa! Det noe sånt da, mer, tror du ikke det? Kan det være?
2: Det kan det.
1: Ja. Men, uansett, vi har en jobb, og det å tilgi, så da det herved gjort.

0: Mandag morgen har det blitt. Velkommen til frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, hallo.
1: Hallo.
0: Hvilken farge har din mandag?
1: Den er alltid rosenrød. Av glede og kjærlighet.
0: Stian Røste, for din farge.
2: God morgen. Nei, det er en gul mandag i dag.
0: Er det gul mandag,
1: ja? Ja. Masse urin.
0: En urinfull mandag?
2: Nei, bare ikke helt blå, men ikke helt rød heller.
0: Martine Lunde, hvilken farge har din mandag?
3: Jeg vil si akkurat nå så er den kanskje turkis. Begynner å bli blå sikkert om noen timer,
0: ja. Åja, oh, du er sånn, den har ikke blitt blå ennå.
3: Nei, men den kan fort bli det etter hvert, skjønner du.
2: All right.
3: Ja, ja.
2: Ken Vasenus Nilsen, hva med deg?
0: Nei, vet du hva, jeg er en folkets mann, min er blå. Det der, helt klink blå, jeg prøver ikke å være noe... Det burde ikke være noe gøyhold på den fargen der. Ja, det er blåmandag i dag.
1: Ekstra svart dag da, det er i hvert fall bra.
0: Ja, det er sant. Svart mandag, den skal vi ikke inn i, altså.
1: Nei.
0: Men så klart, blå kan jo gå over til svart etter hvert hvis man gjør enda litt mørkere. Liksom. Vi får se hvordan det går. Her er det Lara. Sjelen.

0: God mandag morgen. Her i frokostshowet så skal vi snart i gang med Det er meg,
1: det er meg.
2: Nei, det er meg.
3: Det er meg.
1: Hvor du skal klare å avsløre hvem som ljuger og hvem som snakker sant. Når det kommer en liten påstand seg, også

i zonen vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's happening? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja,

0: morgen. I frokostshowet på P5 så er vi fulltallig i dag. Stian Røst er på plass.
1: God morgen.
0: Martine Lunde, hallo.
2: Hallo.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
3: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja, vi kjenner du noen som har dratt med seg pokal på jobben i dag?
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, du gjør det, Ken. Det gjør vi. Petter Pilgaard, du har jo vært på dyrskuen, sånn der landbruksmessig her. Kommer tilbake med på ekte en pokal.
3: Ja.
1: Og et sånt der slags trofé, sånn som man setter på hester, vet du, når de vinner et eller annet.
2: Ja, rundt halsen har han satt den.
0: Har du vunnet noe i helgen?
3: Det har jeg absolutt. Jeg er stolt som en hane.
1: Men hva er det han har vunnet? Har vi ikke tørt å spørre om helt enda? Vi sparer det til Hette Synnebo.
0: Ja, vi gjør det. For her er full og fin.
3: Ja.
0: På P5.

0: altså det er klart det kan være noe dritt å drite seg ut, men det er jo en gavepakke til oss andre da, for da kan vi sitte og kose oss med det og le av det, og da har vi noe å snakke om liksom.
1: Skrifteboksen.
2: Nå det en mann som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. På jobb så har vi en kollega som ofte tar med hjemmebakt kake, og jeg skryter voldsomt hver eneste gang. Sannheten at jeg egentlig ikke liker den kaka. Men det gir oss en halvtimmes pause fra jobben da, vet du. Derfor så skryter jeg sånn. Og her tenker jeg umiddelbart, det en god gammeldags win-win, så fortsett på det.
3: Ja. Ja!
2: Dere får en fin pause på en halvtime en gang I uka, eller hva det for noe. Og hun blir kjempeglad for skryt. Må aldri finne på å si at jeg har ljugd. Jeg har ikke likt kaka di de siste 5 årene.
0: Nei, og det sikkert et eller annet jeg ser for meg. Hun hjemme med familien også. Og så det sånn, nå skal jeg sette av de timene jeg har til å lage kaka. Fordi de setter så pris på den på jobb.
2: Spesielt Henrik, eller hva han heter for
0: Ja, Henrik, han mellomlederen vår. Han elsker den kaka, den beste av meg.
3: Ja, og jeg gjør faktisk akkurat det her med kjæresten min. Men jeg mener det også. Men jeg gir han alltid ekstremt mye skryt når han lager mat.
2: Ja.
3: Han god til å lage mat, men jeg legger på kanskje litt ekstra, for at jeg vil ikke lage mat selv.
0: Nei.
3: Og jeg vet at hvis jeg bare gir han masse skryt, så fortsetter han å lage mat hele tiden.
0: Ja.
3: Så det faktisk det å gi noen skryt, de fortsetter med det.
2: Og det dritsmart, og selv om vi vet litt at vi blir lurt, så bidder vi på. Vi elsker deg likevel. Vi tar det vi kan få.
4: Du var veldig flink til å ha pappaperm med Stian. Jeg synes at du var veldig flink til. Ja, så kanskje du skal prøve litt til.
2: Kanskje jeg skal ta litt frem til.
4: Ja.
2: Hvorfor ikke? Da går jeg nå.
4: Ja,
0: du tillit, ja.

0: mandagen er over oss som en litt sånn svett klem.
1: Oi.
0: Det er den følelsen jeg har av mandag.
2: Koselig å få klem, da. Ja, altså for det.
0: Altså, jeg tar de klemmene jeg kan få.
2: Ja.
0: Vi tar runden rundt bordet. Stian Røst er på plass.
1: God morgen.
0: Martine Lunde, hello.
3: Hallo.
0: Petter Pilgaard, god morgen.
2: What's up?
0: Og jeg heter Ken Asenius Nilsen.
3: Jeg brukte 72 000 kroner på nettshopping i juni.
0: Det er helt sinnssykt.
1: Du må advare meg før du sier sånt.
3: Altså, vi snakket om klesbudsjett i podden forrige uke.
0: Ja.
3: Og da sjekket jeg utgiftene mine på bankkontoen. Og jeg er jo klar over at jeg shopper mye. Men det der ga meg jo sjokk.
0: Og det er veldig gøy, for det var bare en liten lakmustest vi tok. Bare sånn helt tilfeldig, bare ta en tilfeldig måned til forrige måned.
1: Åh, det fikk jeg.
0: Og så hadde det vært helt sinnssykt mye penger du brukte på klær.
1: Åh, altså, sa du 72 000?
2: Ja, det kunne vært 100, Stian, så jeg synes det har vært måtehold.
3: Ja, men nå har jeg funnet en app, dere.
0: Ja.
3: Og hvis jeg hadde hatt den appen litt før, så kunne jeg spart 72 000 kroner i juni.
0: Oi,
1: er det løsningen på alle shopaholics problem?
3: Jeg tror jeg har løsningen.
1: Vet du hva? Da skal jeg høre og få den med en eneste gang.
0: Hva er løsningen? Det får du straks, men nå, cheat codes og Edward May.

0: Nå skal vi se om Tanja klarer å vinne en sydentur. God morgen, Tanja.
1: God morgen.
2: Ja, når var du i syden sist da?
1: Skal vi se. Jeg vet ikke, Australien regner seg som syden.
2: Ja, vi godkjenner den altså.
0: I Norge så godkjenner vi alt som syden.
2: Ja.
3: Og du fra Tromsø, nå blir det jo snart mørketid da, så det er godt å få litt D-vitaminer før jeg slår til.
1: Absolutt, jeg kjenner grue meg allerede.
2: Ok, da er det jo 5 spørsmål på 1 minutt du må klare.
1: Ja.
2: Og vi setter i gang.

0: Anders Kramnosmester.
1: Nei. Ja, hva hans rappnavn?
0: Oral-B.
2: Oral-B riktig. Hva heter selvbiografien til Oral-B?
1: Siste spørsmål. Et endelig svar må avgis. Odd. Der er han ute på siste spørsmålet. Har han skrevet bok? Han har skrevet en bok.
3: Hva heter den da?
2: Livet til en norsk boss heter boka hans.
4: Ja, selvfølgelig.
0: Jeg fikk bare opp tannbørste.
1: Ja, Oral-B er jo en mer kjent tannbørste enn rapper.
3: Selvfølgelig.
1: I utlandet i hvert fall.
3: Åh, oh, ja, ja, Tanja, da slapp du å tenke på hvor du skulle reise og pakke koffert og styre med det.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
3: Ja, ja. Men prøv deg igjen da, så skal vi hvile oss ikke før du er kommet bort fra mørketiden.
0: Ja, jeg skal prøve på nytt.
3: Ja, ah, bra. Ha en nydelig dag videre.
0: Ja, tusen takk.
2: Ha det bra.

0: Håper du har en fin mandag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Stian Røst er på plass.
1: Heisan, heisan.
0: Der er Petter Pilgaard på plass også.
2: Ja, da får ikke tid til å hente kaffe en gang på morgenen da.
3: Petter, du har hatt så lang tid på deg. Det har vært musikk, det har vært nyheter.
2: Ja, men jeg hørte du snakke om deg selv, så jeg gikk ut og tenkte jeg kommer og slapp uke til.
0: Martin Runde, god morgen til deg også.
3: God morgen.
0: Mitt navn er Kenvas Enes Nils.
1: Og hvis du har 11 kroner, så kan du altså kjøpe deg et feriehus på Sicilia. Og hvis du lurer på om det er et menn her, så er det det.
0: Ja, fordi prisen er jo uhorvelig lav da.
1: Jeg er helt enig. Hvorfor er det så billig? Det skal du få vite om noen få minutter.
0: Før den tid, bli med tilbake til sommeren en liten tur da. Her er Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip.

0: Altså, det klart det kan være noe dritt å drite seg ut, men det jo en gavepakke til oss andre, da, for da kan vi sitte og kose oss med det og le av det, og da har vi noe å snakke om, liksom.
1: Skrifteboksen.
2: Nå det en mann som bekjenner, tilgi meg PFM, for jeg har syndet. På jobb så har vi en kollega som ofte tar med hjemmebakt kake, og jeg skryter voldsomt hver eneste gang. Sannheten at jeg egentlig ikke liker den kaka. Men det gir oss en halvtimmes pause fra jobben da, vet du. Så skryter jeg sånn. Og her tenker jeg umiddelbart, det en god gammeldags win-win, så fortsett på det.
3: Ja.
2: Dere får en fin pause på en halvtime en gang i uka, eller hva det for noe. Og hun blir kjempeglad for skryt. Må aldri finne på å si at jeg har ljugd. Jeg har ikke ligget kaka di de siste 5 årene.
0: Nei, og det sikkert et eller annet jeg ser for meg. Hun hjemme med familien også. Og så det sånn, nå skal jeg sette av de timene jeg har til å lage kaka. Fordi de setter så pris på den på jobb.
2: Spesielt Henrik, eller hva han heter for
0: noe. Ja, Henrik, han er mellomlederen vår. Han elsker den kaka, den beste av meg.
3: Ja, og jeg gjør faktisk akkurat det her med kjæresten min. Men jeg mener det også. Men jeg gir han alltid ekstremt mye skryt når han lager mat.
2: Ja.
3: Han er god til å lage mat, men jeg legger på kanskje litt ekstra, for at jeg vil ikke lage mat selv.
0: Nei.
3: Og jeg vet at hvis jeg bare gir han masse skryt, så fortsetter han å lage mat hele tiden.
0: Ja.
3: Så det faktisk det å gi noen skryt, de fortsetter med det.
2: Og det dritsmart, og selv om vi vet litt at vi blir lurt, så bidder vi på. Vi elsker deg likevel. Vi tar det vi kan få.
4: Du var veldig flink til å ha pappa-pæren med Stia. Det synes jeg du var veldig flink til. Ja, så kanskje du skal prøve litt til.
2: Kanskje jeg skal ta litt frem til.
4: Ja.
2: Hvorfor ikke? Da går jeg nå.
4: Ja,
0: du er tillit, ja.

0: lørdag er det premiere på ny sesong av Skal vi danse? Og kan ikke Vidar Lill komme ut på parketten for sin analyse av årets deltagere og hvem som kommer til å stikke av med årets seier?
1: Jo, jeg kommer nå.
0: Jeg har sett flere klipp nå fra dansetreninga til blant annet Tim Kristiansen. Og han kan danse, altså. Han har det i hofta. Han har jeg veldig tro på. Sondre Sundby, altså broren til Martin Jonsrud Sundby, han ser også meget bra ut. Ikke så stiv som jeg fryktet. Maria Stavang er godt i gang. Hun har ikke filmet så mye dans enda. Og ryktene skal ha det til at skuespiller Henriette Lien har drevet aktivt med dans i mange år da hun var yngre. Men årets vinner er likevel Victoria Nadine, tror jeg i hvert fall da, fordi hun har drevet med turn i barndommen. Hun er artist og kan garantert danse. Og hvis jeg tar feil, ja, da får jeg vel gå til Nei, jeg skal ikke gå noe sted, så jeg er klok av skade. Men vi skal høre typen til Victoria Nadine. Dette er Kygo.
2: Og Kygo, jo.

0: avslutningsturnéen til Karpe klar. De la den ut I dag, og de skal lande rundt, altså, fra Tromsø I nord til Kristiansand I sør. Over 40 konserter telte jeg, og billettene, de kommer til salgs på torsdag, altså 17. September, og her må vi være på ball. Kloka skada, altså. Så gjelder det å være på den på torsdag hvis du keen på å få med deg Karpe en siste gang I 2027 før de legger opp. Her ny musikk, Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til

hjelpe deg med fashionen. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

siden første gang jeg hørte Temper City sin Self-Aware, så har jeg tenkt sånn, herregud, den låta der jeg har hørt før, det en cover? Og det spesielt denne delen av låta jeg tenker på.

Visste du at det både konserter og festivaler inne I dataspillet Fortnite? Altså artistene har virtuelle konserter da. Blant annet så har Travis Scott, Marshmallow og Ariana Grande hatt konsert. Og sist men ikke minst, Olivia Rodrigo. Du får den her med Drop Dead.

23 år gammel den stemmen du nettopp hørte her Cameron Whitcomb og låta hans Medusa Jeg heter Jasmin Mehmood Nå det bare 5 minutter til vi skal I gang med lytteprøven Det det jeg liker å kalle for dagens lille hjernetrim Der du får, ja, testa deg en aller siste gang for dagen Jeg har med meg en låt og så har jeg en oppgave til den låta som du skal få lov til å løse ganske snart Hva oppgaven det skal du få vite etter Tame Impala og Jenny

hjelpe deg med fashionen din. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah!
2: Ok.
0: Ja, det.

0: du hører. Jeg heter Jasmin Vemod. Hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene og prøver å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss inne på p5.no.
1: Skrifteboksen. Nå en mann som bekjenner til I meg p5, for jeg har syndet. På jobb så har vi en kollega som ofte tar med hjemmebakt kake, og jeg skryter voldsomt hver eneste gang. Sannheten at jeg egentlig ikke liker den kaka. Men det gir oss en halvtimmes pause fra jobben, da, vet du. Så skryter jeg sånn. Og her tenker jeg umiddelbart, det en god gammeldags win-win, så fortsett på det.
2: Ja. Ja!
1: Dere får en fin pause på en halvtime en gang I uka, eller hva det for noe. Og hun blir kjempeglad for skryt. Må aldri finne på å si at jeg har ljugd. Jeg har ikke ligget kaka di de siste 5 årene.
3: Nei, og det sikkert et eller annet jeg ser for meg. Hun hjemme med familien også. Og så det sånn, nå skal jeg sette av de timene jeg har til å lage kaka. Fordi de setter så pris på den på jobb.
1: Spesielt Henrik, eller hva han heter for
3: noe. Ja, Henrik, han mellomlederen vår. Han elsker den kaka, den beste av meg.
2: Ja, og jeg gjør faktisk akkurat det her med kjæresten min. Men jeg mener det også. Men jeg gir han alltid ekstremt mye skryt når han lager mat.
1: Ja.
2: Han god til å lage mat, men jeg legger på kanskje litt ekstra, for at jeg vil ikke lage mat selv.
1: Nei.
2: Og jeg vet at hvis jeg bare gir han masse skryt, så fortsetter han å lage mat hele tiden.
1: Ja.
2: Så det faktisk det å gi noen skryt, de fortsetter med det.
1: Og det dritsmart, og selv om vi vet litt at vi blir lurt, så bidder vi på. Vi elsker deg likevel. Vi tar det vi kan få.
4: Du var veldig flink til å ha pappaperm med Stia. Jeg synes at du var veldig flink til. Ja, så kanskje du skal prøve litt til.
1: Kanskje jeg skal ta litt frem til.
4: Ja.
1: Hvorfor ikke? Da går jeg nå.
4: Ja,
3: du tillit, ja.

fem hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til. Den setningen står og støver opp og hatt til. Du ringte meg og sa det er best å gi seg nå. Og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå, yeah. Et nytt vers, en ny hook i det. Folk tror de er i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.